0: Qu'est-ce que c'est
1: C'est par les mains. Pasi kasa pasi halu pasi lomat menua tuju ongong engeng la buong bangking mani buong bangking mani piji pantamoyang tentang berjuduk la kelidang dusuk Tentang berampak beringin tungsak Buai-buai tembok moyang melu Solonteng bunyi selantik Selanting tenung bunyi parai awat Tentang seladailah laman kuak Bukit gunung

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Mo kita layan Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Shake FM. Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Moin Moi. Lein, da die Pater Young Lein. Aschik FM.
1: Moin Moi. Lein, da die Pater Young Lein.
2: Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatemer Donator Loy Ilyas Linda Kamarudin gas seterusnya. Malaysia akan terus mempertingkatkan hubungan dengan kuasa rakyat dunia, buat negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang nak kesan langsung merakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian buat keterjaminan cekna. Operasi pembenihan Sagup N Sarawak akan diteruskan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nachal, operasi berkenaan dilaksanakan ahok kesesuaian semasa bagi nak bantu mengurangkan kesan jerbu enegrina. Sementara nak keadaan jerbu terut mempertimbangkan keloid pelaksanaan acara luar sempena sambutan IS Malaysia N Sarawak, Nachal Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, keputusan akan ATL berdasarkan keadaan semasa buat pandangan pihak berkaitan. Nanak Nachal, sambutan utama Malayek 16 September doh akan diteruskan in Borneo Convention Center Kuching. Lebih 5,000 pengunjung nak jangka muet. Kelaj pada nak Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi grad biasa. Relok pun pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih Nachal, semua aktiviti beg bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan bok kokurikulum, serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Nachal sekira bacaan indeks pencemaran udara meningkat lebih 200. Tindakan berkaitan mencertek sekolah boleh dilaksanakan. N Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu dipertingkatkan. Esko Kesihatan Awam, Bawah Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan pihak nakot serius peningkatan IPU. Golongan berisiko tinggi dinasihatkan mengurangkan pendedahan majerebu, termasuk Sayed, Jejak Tiktak, Bawak Babuk Kayut. Pameran Pertanian Horticulture Buah Agro Pelancongan Malaysia 2026 sejarah dilakar apabila sebahagian rakyat sasaran berjaya nak capai buah melebihi jangkaan. Menteri Pertanian Buah Keterjaminan Cik Nak Datuk Seri Muhammad Sabu Nachal, Mahakalido merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung, termasuk 9.7 juta golongan belia. Dalam segi nilai jualan well, pameran doh merekodkan 66.88 juta ringgit, melebihi sasaran ditetapkan. 200,000 ringgit disumbangkan industri sawit untuk memperkukuh usaha pemuliharaan serta perlindungan habitat Senoi Hutan N Sabah, nadah menerusi Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia. Menteri Perladangan Buat Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad Nachal, peruntukan doh akan digunakan khusus bagi memulihara kawasan habitat serta menyokong aktiviti penguatkuasaan dan lapangan. Nanak Nachal, usaha berkenaan penting bagi memastikan kelangsungan spesies yang diancam kepupusan, selain nak tingkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan nak jaga khazanah warisan negara. Polis menahan Nei Sayed Nei Babuk berusia 36 tahun bagi membantu siasatan kes Nei Sayed Baba berusia 6 tahun 8 kecek nak disyaki dikasari Nei Kebut Taska N Bukit Setongkol. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Asyari Abu Samah Nachal, video tular memaparkan mangsa kena rok, kena tarik sok bok nak goncangkan kui oleh kaki tangan taska berkenaan. Mangsa telah nak NN Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk pemeriksaan bok tomok kecederaan fizikal serius dilaporkan. Kes di siasan Naho Seksyen 30A Akta Kanak-Kanak 2001. 16 kenderaan dilupuskan musnah keluar net gauge ini kebut kawasan lapang yang enyon en kilang enong bendahara Ipoh. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabaruzo, Sabarozi Nor Ahmad dah maklumkan, kenderaan terbabit melibatkan kereta bas, lori, van, kereta, 5 kereta lori serta 7 kabin kui lori. Negedoh mengakibatkan 5 kenderaan musnah 90%, manakala 7 kabin kui lori nagej 80%. Tok Mok Mangsa dilaporkan terlibat. En Johor JBPM berjaya nak target Mabek membabitkan kawasan seluas 17 hektar dan kawasan perkuburan Cina Bukit Pelali Pengerang Isatop. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nur Aizad Ayub nak maklumkan, Negej melibatkan kawasan lalang nak membabitkan nar sektor. Canak-canak luas 13 hektar buat 4 hektar. Hasil tindakan pantas pasukan bomba kenembak kawasan Negej nak berjaya dipadamkan. Tok Mok Mangsa dilaporkan terlibat. Sukan bola sepak Liga Super. Selangor FC menewaskan Melaka FC 3-0 layak tek. Sekaligus meraih 3 mat kenembak bawa untuk kekal entangga ketiga Liga dengan 9 mat. Nak tekanan kepada Kuching City FC Enelgel Kenar. Kelai pada nak skuad Harimau Malaya entek 19 tahun mengesahkan tiket mapusingan SOJ Piala Asia B20-2027 in China selepas menewaskan Laos Narnei kelai aksi SOJ Kumpulan H. Hasil gol Haziq Aziz Ahyuk bawa Fadlul Hadi Ruzulkanai kemenangan do nadol pasukan Mokma Kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia bawa Thailand maka johanan berperitish nak yang akan berlangsung Mas Jakal. Sekian kata Mayor Nama Asyik FM. Berita nasuntung oleh Zamzuri Zawawin, Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Mak eh, kamu sebaru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Coki-Coki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogtera.
6: Dari Kampung Batugong.
7: Gengmong lah, Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
7: Boy no boy.
9: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Tinta Air Mata dari Ira Milfan, sebentar ATS Sengmong Asyik FM, lagu-lagu hiburan Maihi Asyik ke udara 12.26 minit pada isi yang kenemba. Dan yang tengah tu nak memasak endek dapur, nak masih lagi kan, yang memasak endek dapur nak selamat memasak ya. Yang tengah cecah pada is balik teh pun juga, selamat cecah pada is kenemba yang tengah cecah sambil-sambil nak berhibur lagu-lagu dan siaran Asyik FM dan kenemba-kenemba yang bersengmong juga. Ke. Tapi sebelum eseng mong hiburan do get info neglek mah semua. Kalau ene en anu en gua musang, polis sudah mengenal pasti identiti 6 individu termasuk 4 sekeluarga bok nar gulung gunung malim ya, nar malim gunung yang diketua anu dikhuatiri hilang selepas gagal dihubungi ketika menyertai pendakian gunung Transgerah en hutan simpan kekal lodging. Jadi do antara gek kalau ene ketua polis daerah gua musang superintendent Sik Chon Fu Nachal en anu. Empat sekeluarga yang terdiri daripada pasangan Tauleh Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin 39 tahun, Siti Zulaiha Norizan 39 tahun serta Nar Kuis Emnaklah iaitu Dia Raisha 13 Bo Ahmad Raif 9 tahun. Emdo juga beralamat di Yongpeng Johor. Maknanya emdo asal daripada Johor Barulah. Dan iaitu kalau ini Malim Gunung Syafi Sidik 49 Bo Hazman Mamat 44 berasal daripada Dabung Kuala Kerai. Do antara ge info kalau ini elok yang nacal IPD di Gua Musang. Menak saja akan bersiap sedialah nak bantu operasi naik kek bawa menyelamat 6 individu berkenaan termasuk Nar Sayed Sayed ya. Jadi do antara get info kalau ini SAR turut untuk dijalankan juga di IPD Greg bersama agensi berkaitan lah daripada Perak mengesan kalau ini kumpulan pendaki tersebut lah. Okey, jadi do antara get berita ataupun pai hijak lah yang elek hijak 6 pendaki gunung termasuk anak gunung malim, bermakna 6 sama lah engduh ya. Yang dikhuatiri bukan dikhuatiri lah tapi tok terbuk lagi hilang gagal dihubungi. Jadi tok elek elok cerita ataupun gah harapkan 6 sen oi do atek dapat mentuna terbuk lah dengan keadaan yang me dan sihat sejahtera harapkan rena lah ya. Okey, jadi do antara ge info ma kenembuk rakan-rakan pendengar Rasyik FM yang tik lagi ke udara dan tik lagi bersengmong siaran Asyik FM. Jadi jom maneng esengmong lagu dari suara Miz Nara. Ha hawe nak lah. Nak ambek lah. Alok lah ye ha ambek nak alok igal anu cik. Nak wek lah. Alok wek.

Aku sayang dekat Ajih. Ha, lagu Is My Tu sebentar atek ya. Ha, makna ye ti huak mahak lah ce nak ecal. Ha, nak lagu hiburan sebentar atek ya daripada lagu artis masyarakat my hit daripada suku kaum temuan ya Is My Tu sebentar atek. Dan kenembut-kenembut yang bersengmong juga jangan world hijab selepas do nailing ag bersama rakan setugas gah dialek semai Reza Well akan datar loi gah ya tepat jam nailing ag do. Tapi sebelum nak kalau ini HR atik jerbu-jerbu kan nung atik jaga diri jaga kesihatan do get info juga kenembut mengenai IPU semasa and anu hijab pada isdo iaitu 7/9/2026 kalau ini di Sarike Sarawak 157 Kuching Sarawak 193 Johan Setia 188 Sibu Sarawak 185 Seri Aman 183 Mukah Sarawak 182 Sama Laju Sarawak 175 Shah Alam Selangor 169 ILP Miri Sarawak 169 Bintulu Sarawak 169 juga lagi Miri Sarawak 166 Nilai Negeri 9 165 Seri Manjung Perak 163 Wilayah Persekutuan Putrajaya 163 Seremban Negeri 9 Sama 163 Tasik Ipoh Perak 162 Batu Muda Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 161 Kelang Selangor 161 Tanjung Malim Perak 160 Ceras Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 160 Banting Selangor 159 Politeknik Kota Kinabalu 159 Kuala Selangor 158 Petaling Jaya 158 Segamat Johor 158 Bukit Rambai Melaka dan juga Batu Pahat Johor 156 Wilayah Persekutuan Labuan 155 Pegoh Ipoh Perak Alur Gajah Perak dan Kimani Sabah 153 Kota Kinabalu Sabah Tangkak Johor dan Taiping Perak 152 Dan Temerlo Pahang 151 Port Dickson Negeri 9 140 Keluang Johor Limbang Sarawak 138 Bandaraya Melaka 131 dan Mindan Pulau Pinang 124 ya, dua antara zon kuning bagi negeri-negeri ataupun daerah-daerah yang terlibat dikongsikan sebentar atek ya. Jadi kenembe nar antara jingga iaitu Samarahan Sarawak 232 dan IPD Serian 222 bacaan IPU semasa dikongsikan and anu kenembe ha. Kalau anak zon biru zon biru tu kira match lah 25 tu kira match hijau kuning panak jingga dengan jo

0: Scam merupakan sindiket penipuan yang berlaku di alam maya di mana pemangsa akan mendapat kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji manis, gertakan atau jaminan palsu lalu mengakibatkan pencerobohan data peribadi dan mangsa mengalami kerugian wang tunai. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dengan scam.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Asia.
2: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHi Asyik.

0: lain daripada yang lain.
1: Ada kematian suku Komendi daripada nenek moyang kita dulu. Ada merupakan kematian tu, salah seorang kematian tu ada pernah yang dulu kita bergantung kepada seseorang itulah. Kalau sebelum dia mati itu ada dia buat pesan, saya tak boleh ditanam dalam tanah, terpaksa awak gantung di atas pokok. Kita ikut adat istiadat itu. Tapi ada kebanyakan kita tanamlah, tapi kita mengikutkan zaman dahulu tu. Kebanyakan orang ni pakai macam-macam lah, tapi dia tak suka nak tanam dalam tanah, terpaksa kita ikut kehendak dia lah. Kita gantung juga kat atas pokok sana seseberapa, sehingga kita ahli keluarga tu, walaupun barang tu kita gantung tu, kita jaga dia sampai satu bulan. Okey, proses dia kematian seseorang ni, orang asli suku kaum kita lah. Dulu apabila seseorang tu dia mati, taklah proses dia kita mandi, tetapi bahan proses dia itu seperti biasa. Kita tak sangat mandikan dia, tapi dia tu kita kapan dengan cara adat kita lah. Kapan kain apa semua tu, dengan pakai pakaian apa semua tu, kita bagi elok. Lepas tu, so jenazah tu akan kita buat macam tu lah, macam dulu lah. Kita pakai buluh, kita kandar juga dia tu masuk hutan ataupun dekat dekat kubur lah. Asyik.
2: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Adebi Perloi, Ya Reza Itin Rejimi, Gas seterusnya. Susulan letusan cenan anak Krakatau Indonesia, rakyat Malaysia dan melakukan cernib atau transit nur lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta menasihatkan sentiasa naik semak status penerbangan masing-masing. Kerutaan Besar Malaysia ke Jakarta kisuri keadaan ajih menjelaskan memberi penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan NetJu Nur Kuala Lumpur. Pelawat Malaysia turut dinasihatkan berkep maklumat terkini juru syarikat penerbangan termasuk mengenai penjadualan semula atau laluan alternatif serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Penyalahgunaan platform e-dagang rupa saran katil talian untuk pejalan dadah semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Kisurih IAJ berpotensi menular di kawasan luar bandar. Sehubungan Haji Suruhanjaya Komunikasi Rumah Multimedia Malaysia telah diarahkan naikkan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan platform Haji. Ia kesure isu keselamatan digital perlu diperkasa secara menyeluruh, khususnya katil golongan Pi, kerana NAI semakin aktif menggunakan platform katil talian. Kebajikan lebih 182,000 ahli Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia akan terus dibela, termasuk aspek kesihatan, rubantuan sara hidup. Sehubungan Ajib E-Presiden Datuk Syarudin Omar Kiseru, veteran dia belum berdaftar supaya mendaftar melalui portal rasmi Jabatan Had Ehwal Veteran bagi memastikan enai naik berkat bantuan disediakan kerajaan rupa persatuan seperti bantuan perubatan, rukun mudahan. Adih pula berkenaan MAHA 2026, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia mencatat potensi pelaburan lebih RM2.3 bilion. Iketua Pengarah Muhammad Karuzamri Mat Saleh Kisureh, jumlah aji menyumbang lebih 25% jus sasaran pelaburan RM8 bilion. Ngeroile tumpuan akan biok no pemprosesan hiliran ru produk bernilai tinggi, termasuk produk pemanis semula jadi berasaskan ekstrak nanas sebagai pasaran kesihatan, ru menggalakkan penggunaan teknologi ru variety pie. Operasi Kernet Rumah Penyelamat SAR 6 individu dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB Kugrik Perak memula Huperadeh. Pengarah Jabatan Bomba Rumah Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon Kisureh, 8 anggota Storm, 5 Malim Bomba, 12 Malim Gunung Perhutanan digerakkan untuk Kernet. Operasi turut melibatkan PDRM, RU agensi di berkaitan. Katih Pegaman Sama, Bomba Kelantan Kuan Adih berada ku katih mod siap siaga bagi membantu operasi SARG. Pengarah JBPM Negeri Farhan Sofian Borhan maklumkan sayat berusia 9 dan 13 tahun Ajih antara dilaporkan kuatiri hilang. Ngurah Ilai, 4 anggota stop, 4 anggota bomba Gomusang, Rok 6 Maling Gunung, Huat katih keadaan siap siaga. Nah, hanya akan bergerakkan sekiranya terdapat keperluan jom pihak bomba Perak. Ngurah Ilai, operasi Huat Adih difokuskan di kawasan Perak, telah sekumpulan Aji dipercaya memasuki negeri Aji. Sementara Haji, Ketua Polis Gua Musang Superintendent Sik Chon Fo Kisureh identiti 4 peringat Ronar Malim Gunung telah dikotori hilang telah dikenal pasti. Nai merupakan pasangan Kenang Sir, Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin, Rusiti Zulaiha Norizan di buat alamat Ju Yong Ping Johor. Masing-masing Nai berusia 39 tahun, Nar lagi kenal Nai Dia Raisya 13 tahun, Roh Ahmad Raif 9 tahun. Manakala Nar Malim Gunung dia terlibat, Yaji Syafi Sidik, Roh Hasman Mamat Ju Dabung Kuala Kerai. Susulan situasi jerebu di melanda negara Huat Adih, ibu bapa dibenarkan untuk tak menghantar ke Kenun sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan Kenun Nai. Joy hantaran di Facebook Hari Adih, Menteri Pendidikan Datuk Seri Farinah Sidik Kisureh ambil apa hanya perlu maklumkan pihak sekolah jika mengambil langkah haji. Dalam pada haji, Kerajaan Johor, Jabatan Pendidikan Negeri tak menolak kemungkinan yang tutup sekolah sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Esko Pendidikan Rupenerangan Johor, Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali Kisureh, langkah haji bergantung dengan keadaan semasa serta tahap IPU dia boleh menjaskan kesihatan mambil set sekolah. Sekolah kekosan terjejas turut bisaran mengurangkan aktiviti luar untuk memantau tahap kesihatan mambil set sekolah. Kuala Sarawak, penggiat kraf muda etnik Kayan Frederick Ding, 32 tahun, memperkasa wanita ke kawasan pedalaman untuk mengubah anyaman rotan tradisional dengan produk fashion contemporary seperti kasut rubek tangan. Menurut Frederick, usaha Haji kiok peluang untuk penganyam menjadikan kemerahan Nai sebagai sumber pendapatan dia lebih mampan, khususnya membik kerdul. Ngerayla produk rotan Yuan berjual ku harga bermula kira-kira RM600. Selain mengikut perhatian pelanggan Jok Australia Ru Singapura, ia turut menyasarkan kerjasama Ru Lebih Jung Oi penggiat kraft ku Sarawak bagi membawa hasil tek komuniti luar bandar nu pasaran antarabangsa. Sekian Gah Semai Jok Asia FM, Bita Bisunting Ya Zamduri Zawawi Jok Pusat Berita ATM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, Salam Sejahtera. Chic FM.

Eun jin moh eun muring eun kampung Tiang in Hanok belajar bahasa Smabri. Ha, kalau bahasa Smabri tu macam nama saya ni Eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu Smabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau, bahasa Smabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu macam tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Lepas tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Smabri ni, bahasa Smabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong, lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu pula kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Smabri Melayu tu kaki, bahasa Smabri tu dia cakap jong. Jong, lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Smabri suit, lepas tu tulang jaang.

0: Bahasa Melayu tu tangan, lepas tu dia orang panggil ti. Hidung, dia orang, kalau bahasa Melayu hidung, dia panggil mu. Lepas tu mata, dia kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu, mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu, rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi, tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu, awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri, hein nan.
1: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHi Asyik.

0: elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Nama suara UK sebentar ATS Sengmong hiburan pedi istih kenembut yang bersengmong Asyik FM metik lagi ke udara tengah Cik Cak nak. Okey, selamat Cik Cak kenembut balik pedi istih dan juga kenembut yang berehat bersantai bertemankan kan di Asyik FM juga. Terima kasih ke udara ya. Selamat bersengmong dan sebelum berhibur hiburan pedi istih doge info juga kalau ini mokne program ataupun menyusuri jejak moyang Mah Meri, warisan alam pada Festival Budaya Malaysia 2026 di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur ya. Jadi kalau ini Mah Meri jejak moyang warisan alam doh, naen pengunjung mengenali adat seni dan cara nesgos masyarakat Mah Meri dengan lebih dekat. Jadi ukiran, anyaman, ekoprin, baju terap, tarian topeng, menyumpit, perkahwinan tradisi dan masakan tradisional membuka nei demi nei lah seni warisan yang terus terpelihara. Jadi jangan wul, ikuti jejak dan kenali warisan Mah Meri di Festival Budaya Malaysia 2026 dari 11 sehingga 16 September 2026 pada 9 Layeg hingga 12 Gagit Layeg and Taman Tasik Kuala Lumpur. Jadi dua antara info juga Mark Nember untuk program Festival Budaya Malaysia di Taman Tasik Titi Wangsa lah, mengenai, bukan mengenai lah, tapi ni anak program untuk MLEG ataupun menyusuri jejak moyang Mah Meri, antara satu tradisi bagi masyarakat dan juga Sen Oi luar untuk mengenali lebih dekat ya budaya warisan seni Maihi 18 suku kaum ya. Antara kek hanyalah Mah Meri lah pada waktu nak nanti ha. Jadi di Semenanjung tu sebenarnya jajilah warisan seni, tradisi, lagu-lagu tradisional, genabak, balai jenulak daripada masyarakat ikut pelbagai adat dan suku kaum masing-masing ya. Macam Etemer Moy, suku kaum Semai Moy, suku kaum Mah Meri Moy, suku kaum Semai Moy, suku kaum Jahud Moy, Jakun Moy, Temuan Moy dan Moy-Moy lagi 18 suku kaum tu. Memang Moy nak punya cara-cara keunikan emnak sendirilah. Jadi reknak lah pun kena lah mentuna hormat adat budaya masyarakat masing-masing tak kira bangsa agama ya, untuk semua yang bersengmong. Okey, kena kalau emak tempat Sen Oi ataupun suku kaum Jakun emang kena menghormati adat budaya engnak. Kalau emak tempat suku kaum Semelai sama juga kena menghormati adat resam cara engnak ya. Jadi sama-sama lah saling hormat menghormati bila itu berada di kawasan ataupun tempat suku kaum yang mok naya. Tapi rasa untuk masyarakat Sen Oi tak mok masalah lah untuk mentuna benda-benda rek doh. Tapi kalau ewek ataupun bangsa moy lah, kalau echar nak buka selain pada orang asli gerak anak doh bangsa Gob, bangsa Andek, bangsa Cina kan, mdo atek lah yang mentuna masih dalam mentuna pelajaran ataupun masih dalam mentuna umat emlek lah relok cara-cara tradisi Edo mengikut suku masing-masing ya. Okey, jadi di antara get info ataupun neglect ma kenembut semua mengenai Festival Budaya Malaysia pada 11 hingga 16 September gecek Edo lah September doh pada bukan pada lah pada jam 9 Yehya hingga 12 Gagi Layek ya di Taman Titi Wangsa, Taman Tasik Titi Wangsa, okey di Kuala Lumpur ya. Okey, jadi ma kenembut yang bersengmong Asyik FM, lagu hiburan balik pada isduh masih lagi ke udara, lagu Riana's Band Hip Berkenalan. Jom maneng sengmong Asyik FM.

Okey, lagu Uang Senang daripada Fizz Allen. Sebentar, Ate Esengmong, lagu Sen Oi Ek ya. Kenembut yang bersama Osh FM ke udara, terima kasih. Kenembut rakan pendengar yang tik lagi ke udara, tik lagi berhibur, tik lagi beri santai sambil-sambil nak Esengmong lagu-lagu. Enna Bali, Kap Es Isteh, Bad Butih. Okey, jadi kenembut selamat. Tuna pedis lah, kenembut yang bersengmong. Dan sebelum Esengmong get hibur hiburan ataupun lagu-lagu selepas doa akal anuge info juga maka nembe yang bersengmong en anuha. Jadi do antara ge info mengenai cuaca kalau ene amaran ribut petir di Sarawak, di Seri Aman, Lingga, Seri Aman, Bok Lubuk Antu dan juga ano Samarahan and Sebayau, Betong and Pusa, Bok Betong, Sibu Ma Sibu, Mukah Ma Mukah, Dalat Bok Matu, Bintulu and Tatau, Sarike and Maradong. Jadi do antara ge info neglek ma kenembut rakan pendengar isdo 7 September sehingga 4 leng ag ya, do ge info lah ma kenembut-kenembut med lah nata di kawasan Sarawak kerana anak pun memang tik-tik jerebu tik lagi kuat he eh, harapkan bila nata do berkurangan lagi ya. Jerebu ma kawasan-kawasan yang memang tinggi zon anuk jingga. Okey, walaupun ma kenembut yang bersengmong info get-get lah amis-amis i terloi untuk is apa di isteh ya, tilok lagi dalam loi ma jam narling ke udara esengmong maning. Lagu Sarah Raisuddin, kesetiaan moy no moy Asyik FM.

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenankan penamatan darurat dengan seluruh bahagian Serian Sarawak yang diisytiharkan Jumaat main susulan jerebu. Pejabat Perdana Menteri khabar keputusan itu dibuat lepas Amin Kiat nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga agensi berkaitan.

Dalam badai itu, mobil bapai dibagi untuk nyam hantar anak-anak ke sekolah sekiranya gisau dengan aspek kesihatan anak didi. Susulan situasi jerebu yang melanda negara masa nin, menerusi hantaran dekat Facebook Haidnin, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Sidik khabar, mobil bapai cuma kena bagi tahu ke pihak sekolah kalau amin langkah itu. Dalam perkembangan sama, Kerajaan Johor dengan Jabatan Pendidikan Negeri hanyap menolak kemungkinan menutup sekolah kalau bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Exco Pendidikan dengan Penerangan Johor, Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali khabar, langkah itu bergantung kepada keadaan semasa juga tahap IPU yang boleh menjejaskan kesihatan pelajar. Sekolah dekat kawasan terjejas juga disaran menguangkan aktiviti luar dengan memantau tahap kesihatan pelajar. Sementara itu, dua kawasan dekat Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat nyap sihat setakat pukul 2.25 petang nanti. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, IPD Serian mencatatkan bacaan 2.45 diikut samarahan 2.34. Manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap nyap sihat. 25 kawasan polis merekodkan bacaan sederhana. Malaysia Airlines batalkan 15 penerbangan antara Kuala Lumpur dengan Jakarta hari ini susulan letusan gunung anak Krakatau Indonesia. Malaysia Airlines khabar abu gunung berapi itu menyebabkan operasi dekat lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta Jakarta terjejas buat masa ini. Menerusi kenyataan syarikat itu khabar, pihak DIN tengah memantau situasi itu. Sebab kemas kini mengenai penerbangan terjejas akan disampaikan secara terus kepada penumpang. Sementara itu, Batik Air juga membatalkan 8 penerbangan. Batik Air khabar 6 penerbangan melibatkan KLIA ke Jakarta, manakala 2 lagi laluan Subang ke Jakarta. Penumpang terjejas boleh menjadualkan balik penerbangan seterusnya tertaluk kepada ketersediaan atau memohon bayaran balik. Ini boleh mengenai Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI dengan Pusat Komuniti Desa PKD yang Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nak kedua-duanya diperkukuh untuk optimumkan sumber juga meningkatkan manfaat perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Kabadan NADI Genin bukan sekadar adakan komputer dan capaian internet, malah berperanan sebagai pusat maklumat juga pemarkasaan komuniti.

Asyik FM, moi nung moi, lain dari yang lain. Ya, titipan rindu di Pilanjan sebentar Ate Eseng Mong. Dan kenemba-kenemba rakan-rakan Sen Oi, ya. 18 suku kaum ti lagi ke udara waktu rekti, ha. Dan kenemba sebelum Eseng Mong ge info neglek ma semua juga. Pelajar di sekitar Lembah Kelang digalakkan log pelitup muka lah ketika mo and back bangunan sekolah akibat jerebu. Dan kualiti udara tok sehat. Naduh kerana pendedahan kepada kualiti udara yang tok sehat doh. Okey, boleh sebabkan pelbagai masalah kesihatan khususnya berkaitan pernafasan. Yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan juga Guru Sekolah Kebangsaan Seri Tasik Muhammad Zul Hakimi Abdul Mubin. Nacal nadu hejek pentinglah kerana kualiti udara tok sehat akibat jerebu doh boleh menjejaskan kesihatan pelajar khususnya sistem pernafasan emna. Jadi nacal kawasan Ceras Kuala Lumpur juga Yahya doh atek hejek ya bacaan indeks pencemaran tok sehat dan bincang dengan pihak sekolah untuk mengurangkan aktiviti luar bilik darjah. Dan kalau ini sekolah yang menjalankan RCC pembelajaran dengan pelajar kenemba lebih 1,800 pelajar. Jadi dinasihatkan juga berbuk sediakan pelitup muka untuk kuis masing-masing lah ketika emna emwek masa sekolah. Nak antara ge info neglek ma kenemba terutamanya sekolah-sekolah negeri-negeri yang terlibat lah. Aduh ge info neglek semua. Okey. Berkaitan jerebu doa tek lah. Jadi naklah hilup pun kenemba yang bersengmong. Esengmong maning. Lagu dari suara Siti Nurhaliza, Datuk Siti, Nasengmong, lagu Wajah Kekasih Esengmong Maneng, Asyik FM, Moi Numoi.

0: Ye dan vokalis kumpulan Cedang.
1: Hai Ye Li, pemain gitaris utama kumpulan Cedang.
2: Hai Han Ye Nya, pemain bassis kumpulan Cedang.
3: Hai Ye Ajay, pemain drama kumpulan Cedang.
4: Hai Iman, pemain gitar kedua kumpulan Cedang.
0: Terus

khabar hanyok paham nganuk situasi kebimbangan mak bapak ya. Jadi boleh orang tak jadi lebih hantarkan anak ke sekolah tapi maklumkan kepada pihak sekolah ya. Mana kalau kita cengok, kalau IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan. Dan apabila IPU melebihi 200, sekolah dibenarkan untuk ditutup. Ya. Jadi adalah berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan. Ya. Mana kalau kita cengok, pagi ti Samarahan Sarawak. Antara saya tempatlah satu-satunya kawasan yang merekodkan bacaan sangat bisihat iaitu 226 ya. Manakala sebanyak 40 kawasan di seluruh negara masih lagi ada pada tahap bisihat, manakala 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana dan 2 kawasan pada tahap yang baik ya. Dan hari juga ada mana PIBG galakkan pelajar untuk pakai pelitup muka ya, semasa ada di luar bangunan sekolah Cangkes Jerebo dan juga kualiti udara yang bisihat ya. Mana ada suarakan oleh Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan juga Guru Sekolah Kebangsaan Seri Tasik ya. Di mana katanya yang penting kerana kualiti udara yang bersihat Cangkes Jerebu boleh menjejaskan kesihatan pelajar khususnya sistem pernafasan keniak ya. Jadi katanya kalau dicengar dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang bersihat, jadi pihak sekolah katanya boleh mengurangkan aktiviti luar bilik darjah ya. Okay, jadi apa pun dah terus dengarkan HFM Moinumoy. Macam biasa nak kabarkan jaga kesihatan diri ajria ya. Okay, pastikan dalam keadaan yang baik-baik, terutamanya ajria yang mungkin berisiko ya, untuk mendapat sebarang penyakit cangkes daripada jerebu lah. Okay, dan terus dengarkan HFM Moinumoy dan kita teruskan hiburan bersama dengan Aci Ai dengan lagunya Diri Ha Hagi, lagu dalam dialek Jahut. Dan selepas yang ada Abun dengan lagu Kanyuk Makin Sayang Makin Terbayang, terus dengarkan HFM Moinumoy.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Sohau dah. Kita sekarang di Lumpur.
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kat keju kot.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah, berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai tok katil. Jadi nanak berpesanan nanak, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hit Senoi, nanak pesanan dan penerangan sebab dia sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila dia masuk ni, dia tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila orang masuk tak beritahu, seolah-olah orang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

0: Ibrah Semayash.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar dikirahmati ya Allah sekalian. Sinuhek ku kemil muka bumi Allah adik. Dia paling penting sekali monglah untuk hek hi imbang antara sinuhek ku dunia dan sinuhek ku akhirat. Islam tak sama seku agama-agama kila. Islam mong asas terkuat, bukan tali sembahyang, beriktikaf ku masjid no hari 24 jam, 7 hari seminggu ataupun sepanjang tahun hi berpuasa. Nabi SAW tak juga giajar hek hi we sinuhek ku dunia. Nabi juga ki berkenah, Nabi juga ki kek harta, Nabi juga berniaga, Nabi juga pemimpin. Kerana Islam aji monglah nanak cara sinui de sentiasa hek kena hek perkus antara sinui ke dunia dan sinui ke akhirat. Sebagai harok doa hek setiap jis, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan In, oklah bernor ku dunia ade dan bernor ku akhirat. Dan hoh, madeki jadi bahagian hek untuk sinui hek ku jis akhirat. Tetapi, aguk sekali hisip bahawa mong bahagian hek ku kemil dunia ade. Sebab ajilah hek sebagai khalifah kena sentiasa hi imbang antara sinui hek ku dunia dan sinui hek ku akhirat. Katih konteks ade, sinui akhirat monglah bergantung nu bagi harok hek-hek atur dan hek urus sinui ku dunia ade. Termasuk katih hek-hek jaga hubungan hek sesama sengoi, hubungan hek ru keluarga, hubungan hek ru jiran tetangga, ru kekawat dan semua lapisan sama mong mai Islam ataupun tok Islam, sengoi ataupun bukan sengoi, binatak, alam sekitar dan dekila naik. Adalah kelebihan dan ibernor Islam aji sebagai nanak cara sinui hek dah harus sentiasa hek pertahan dan harus hek dek kati sengluk supaya hek boleh hek perneng agama hek kati sinui hek juprangai hek hingga boleh hek cap imajinasi dan nohormat jumai kila. Mudah-mudahan hek kep hek kuat iktibar kati perkara adi. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Ya, Syekh FM Moin Umay, lain daripada yang lain. Jadi, selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang, salam perpaduan untuk rakan-rakan pendengar Radio Syekh FM yang sedang bersengmong ketika puduh atau kira. Elok saja, ia gegel sama ada enyek kawasan-kawasan Semenanjung ataupun enyek kawasan-kawasan Sabah, Sarawak tu. Awilah hendak atek sengmong lagu Nong Seniroy Arpapa de. Ha, rekte balik mesti lah apa-apa. Ha, pet manek cak, pet mak kerja, pet manek mak kerja. Abe lam so waktu kerja de, una untuk rakan-rakan yang tengah kerja. Yang haju en kloidik nak pay poj masa pet pet untuk isakal wel iluk yang berlaku isakal. Ha, mok isakal yang kena work awal kerja. Mok yang kena umrona isakal lambat work, macam-macam cerita is tu. Jadi dulu pun terima kasih mayo kenember yang apa image moy ikut TikTok sekali ataupun yang sedang bersemong kalau radio ketika perlu and you jam 8.16 minit layak balik teh dan bertemankan Ye Mizi enclosed segmen pilihan asyik ketika perlu and you jam 8 teh sampailah majam 10 akal pilihan asyik doh dan pada jam 10 akal sampai majam 12 eh akan berada enclosed segmen moy iaitu enclosed segmen Juk Healing. Ha, be healing layak minggu, bukan minggu, itu hari Isnin bukan minggu. Aduh, hai. Memandangkan isa top ahad, saya isa cuti untuk bulan tu. Jadi isa hari manajemen je bel. Okey lah, terima kasih untuk yang kerember yang sedang bersembung ketika dapat uduh. Dan terima kasih untuk rakan penyampai atik ucapkan dan bertugas and you jam 4 atik sampailah majam 8 layak datik iaitu DJ Zainab Nong Delek Jakun. Jadi lupa terima kasih untuk anak-anak, semoga selamat loy madik ataupun destinasi yang anak-anak tuju. Okey, lah kerember, lagu pun hanya mengkongsikan rakan-rakan Enclosed TikTok, Enclosed TikTok dan WhatsApp pun mewajib mengkongsi. Jadi, yang kerember boleh kongsikan melalui Enclosed WhatsApp Asyik FM ataupun Enclosed TikTok Live Asyik FM yang sedang berselang langsung ketika puduh. Yang paling penting, paling utama, kongsikan namanya berasal daripada Malut Nong Lo dan mungkin lagu nak yang tujukan untuk cowok pun boleh je. Ataupun mo anelcal-nelcal yang cengup terloi, boleh terloikan je. Yang paling penting, kongsikan tajuk lagu, nombor penyanyi ataupun elok-elok ayat-ayat yang cermin egok. Kalau mau pasangan nak boleh lah ugak ayat amis tok hal mungkin tengah nak bersemong, tengah kerja nak bersemong, boleh hater lah ini nak semong akan kongsikan untuk Yob kenapa. Jadi dulu pun semoga urusan Yob istu dipermudahkan, rezeki Yob berjalan dengan meja. Semoga istu malu yang tengah bersantai selamat bersantai, malu yang tengah memandu nak selamat memandu, malu yang tengah bercuti selamat bercuti. Okeylah, tanpa terlebih masa lagi. Okay. Sekarang tu, Echen M. Seng Mong. Lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan Enclosed TikTok. Aneng, lepas tu akan ekor rakan-rakan Enclosed WhatsApp. Well, okay. Lagu yang pertama iaitu lagu Nong Sahabat Kenun Jun Ame, Nong Post Broke. Nak kongsikan lagu yang berjudul Kudi Halam Rindu. Kudi Halam Rindu tu salah satu lagu favorite dia hejak pun. Sebab lagu tu sesuai untuk healing waktu-waktu layak kreatif. Dan lagu tu sebenar nak tujukan untuk pasangan Nana, iaitu bernama Intan. Mungkin Intan tengah semong sekarang tu, semong lah lagu Nong Nababa. Nak terloikan untuk hal yang itu. Semoga terhibur dan semoga nama jelop maklau jenis nak betul nak sep abdup maklau itu rasa nak cedet. Tiba-tiba tok regiak atau tiba-tiba semong lagu riak mana babe. Nak lagu yang pertama dikongsikan daripada Kenun Jun Amir Numpus Brok. Lagu yang kedua lagu Mumu daripada Sepang. Nak jual lagu berjudul Sentuhan Listrik Mu. M. Nasir dan lagu tu nak tujukan untuk rakan-rakan yang single. Enua tu alamak malu yang single-single nak semoga lagu dah kali Sentuhan Listrikmu. Malu yang hanya berpasangan nak Mej-mej lah berpasangan nak semoga kekal sampai berjodohan, semoga kekal sampai berkahwin ke janah bilo. Nak lagu yang kedua, lagu yang ketiga ialah lagu daripada Pak Izzah, lagu yang berjudul Teratai daripada Datuk Ramli Sarip. Dan lagu yang keempat, lagu rakan Enong Kuala Betis, Enong Bawang Betis tu, Enong Kelantan tu, ya Esa, Enong Kuala Betis nak jual lagu Nick Adila, Bintang Kehidupan. Jadi lo pun teruskan kesetiaan yo bersama kadi. Jadi jom semong aneng lagu yang pertama yang dikongsikan daripada rakan pendengar iaitu Kenun Jun Ame, Kudi Halaman Rindu. Moi, moi, lain daripada yang lain. Hanya di pilihan Asyik FM, moi, moi.

0: Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Aga ule. Seng mong lah.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lua.

Ya, jadi berita semong lagu Nong Nik Adila, bintang kehidupan, ger gedur, ger tek ceketek ceketek. Lagu berita sebenarnya dikongsikan daripada rakan Nong Bong Betis tu, Gong Musang Kelantan, lagu berjudul Bintang Kehidupan Nik Adila. Okey, terima kasih banyak kerana setia terus bersama kami di Anchor Radio Show FM, bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu Anchor segmen Pilihan Asyik. Hanya di Radio Syuk FM, sentiasa menemani yang kena ember atau kira enlok saja yang gel-gel. Ketika puduh, sama ada yang bertugas ataupun yang berada di kawasan-kawasan perkampungan Mabek tu. Jadi, lalu pun ketika puduh, amanya kena ember yang sedang bersemong kesempatan ikut. Elok gah untuk rakan-rakan pendengar atau kira enlok saja puduh, main amuk, main akuj. Lalu tu menelih rakan-rakan yang merantau ke ibu kota. Jadi, harap yang kena ember dalam keadaan yang sihat untuk layak balik duh dan tak ibu lejek untuk mentuk batin, tuk batin. Ini kedemba min atuk-atuk elok gah atuk batin ataupun atuk pulu jadi harap kedemba sihat-sihat lah atuk pengulu atuk kira enye kawasan-kawasan Kelantan, Perak dan moi-moi negeri mungkin mo enye kawasan-kawasan Negeri Sembilan, Selangor, Melaka, Johor dan moi-moi negeri lagi. Harap atuk batin kedemba dan rakan-rakan pendengar kedemba dalam keadaan yang sihat untuk layak balik teh enye jam 8.43 minit layak balik teh. Okey, jadi sebenarnya cerita Isdoh, Isdoh adalah menggantikan tugas-tugas rakan jadi ataupun mok rakan-rakan yang memang nong Carnival Sukan Orang Asli 2026 nong Johor tu mok yang memang Kelantan, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, kawasan-kawasan Megombak tu kawasan-kawasan Matu jeruk-jeruk semoga umlah image dah stop sebab satu mok nong jam-jam mok yang lain-lain mungkin betulah stop cerita lagah betulah daripada jam Neiling Ag tiba-tiba Ima Kampung 2 Yahya. Mok cerita lah saya mau macam ri sendiri stop betul lah nung tu daripada jam 1 Leng Ag lai maduh jam 5 Leng Ag sebab enjur rik Johor ma KL tu jaruk tapi nak stop pun jam daripada jam 1 hingga jam 5 dan harap kena ber rakan-rakan yang bersukan memang nung kawasan-kawasan Carnival stop selamat lai Ima Kampung halaman kawasan-kawasan destinasi yang umat satu. Okeylah, lepas tu bercerita lagi, bersembang lagi akan lebih dikongsikan untuk yang kena berjadi. Untuk yang seterusnya, macam semua orang lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan baru teruskan sembang Jadi lagu yang pertama, lagu rakan yang bernama Rahsia. Konon nama naklah Rahsia. Kata Datik, tolong pasang lagu Arwah Salim untuk kena yang single lu. Alamak, nadu cok atik punca atik tu single atik. Do mumu atik. Mumu, disebabkan mumu tena tu, lagu dia tujukan untuk rakan-rakan yang single di luar sana. Habislah rakan yang bernama Rahsia nerasa sedih bila bersendiri, bila single. Jangan sedih, tak mok soal kadang-kadang bila single tak semesti tak bahagia. Kadang-kadang mok yang berpasangan tak mesti nak bahagia. Kadang-kadang mok yang single terlalu bahagia. Kadang-kadang mok yang berpasangan tak bahagia sangat. Jadi dia nak pandai utik lagu Nong Arwah Salim, lagu berjudul Hakikat Sebuah Cinta. Jadi tujukan untuk rakan-rakan yang single sahaja lah. Lagu yang kedua iaitu lagu Nong Acik Syam, Kampung Jalan Kebung. Dan iaitu lagu Jamal Abdillah yang berjudul Sendiri. Dan lagu yang seterusnya, Ayu Kaina, Di Baling Cintaku. Dan tujukan untuk rakan opis. Jadi Nana Isaka bercuti. Nana berasal daripada Seremban. Ada tu cuti Isaka. Tomok lalu aduh cerita. Mesti terhibur berkawan sebab Nana cuti. Jadi dia pun bercuti. Selamat bercuti Ayu Kaina. Dan lagu yang seterusnya, lagu rakan yang bernama Otak Ular. Macam Otak Ular Hedy Black. Kena lagu Hanya Dalam Lagu. Dan lagu yang seterusnya, lagu rakan Nong Lundi daripada Cindirong Kelubi, Kampung Gajah Perak. Nak ikut lagu Nong Mijo Band. Nak ikut lagu Manikku Idajis. Dan lagu yang seterusnya, lagu Nong Atlet Takro. Nak ikut lagu Nong Lenny Aku Sendiri. Jadi yang saya mahu lagu Nong Tak Rahsia ate tak ke lewto ke meneh leh kerek juga tak elek sebab nama rahsia. Jadi yang saya mahu Hakikat Sebuah Cinta. Mana-mana lain daripada yang lain.

0: dimulakan mengenai peruntukan belanjawan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komoditi Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi. Dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamad Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasak Pankit Koh hari ini. Datuk Sri Mohamad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Mohamad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dia buat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor, kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikhuatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal-China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat susulan penemuan empat mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jadikuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi pertukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Chef Moy No More, lain daripada yang lain. Jadi, saudara kedua kembali lagi bersama Mizi ke udara, bertemankan Enklo Radio Asyik FM dan bertemankan Enklo segmen pilihan asyik. Jadi, nak tak sengmong lagu Nong Khalifah, lagu berjudul Kita Anak Malaysia. Jadi, sambil pepoj untuk menyambut Selamat Hari Malaysia tak lali lagi dalam beberapa minggu lagi. Jadi, sebelum nak tak nak lah sengmong, agak utama berita jam 9 sebentar tak sengmong. Jadi lupun buruh kembali lagi engklor lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan engklor TikTok dan WhatsApp. Jadi lupun remember anu sebelum saya teruskan punya segmen Ichen Musong kongsikan gah-gah semasa untuk ketika buruh. Jadi jerebu JPNS arah kenember semua aktiviti handbag bilik darjah untangguhkan. Jadi anu hanya Seremban, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS nak mengarahkan kenapa aktiviti annual bag bilik darjah tangguhkan susulan situasi jerebu annual marom negeri JPNS engklo naik kenyataan nanti tuh arahan nak selaras dengan surat siasatan ataupun siaran Kementerian Pendidikan KPM bilangan naik tahun 2019. Jadi arahan nak susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang merekodkan setakat jam 2 lengah aktif pada Ahad. Jadi dengan rekod maklumat situasi semasa jerebu yang melanda negara aduh khusus Negeri Sembilan. Jadi aspek keselamatan, kesihatan, yud kebajikan senior serta seluruh warga sekolah sentiasa menjadi keutamaan JPNS Nehtuh. Jadi tidak lagi gah iaitu jerebu rentas sempadan enje lolo nasi soal kedaulatan enje nak bermula tanggungjawab. Jadi anu setiap kali jerebu leslo sama menyelubungi ruang udara negara perbincangan lazim berlegar makanan perkara yang sama. And ye titik bad bird arah tiupan helhul bacaan kualiti udara ye tetap jangka dan mempuduh setelah masalah nak berulang selama puluhan tahun persoalan tak lagi nego kena biarkan sekadar dan menjadi urusan meteorologi ye ialah persoalan undang-undang lebih tepat lagi persoalan tentang jeruk lerlok sebelum negara boleh terus melindungi sebalik kedaulatan wilayah ataupun kegiatan enklaw wilayah menimbulkan kemudaratan yang nyata enklaw negara moya. Jadi lupa nak dapat dikongsikan untuk gagah semasa ketika beruh mengenai jerebu. Jadi lupa rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang mau jerebu ataupun mau ini lah sistem-sistem amis-amis jerebu kena log mas lah tutupnya dengan mas. Kalau tak bermas tak boleh guna abad-abad yang belum nak bersih lah untuk mengelakkan sakit. Contoh seperti get sesama, mensuad lah, kelhol. Unak adalah ni salah satu gejala daripada jerebu yang melanda negara yang kepuduh. Dan berhati-hati je untuk main amin apa main kumis-kumis yang wewek sekolah nak kena tuh lah peta umnak peta supaya umlog sentiasa mas kalau kuasan-kuasan jerebu. Jadi yang kena ber semoga dijauhkan daripada perkara-perkara yang tok mej-mej. Dan untuk rakan-rakan main senior-senior yang bersekolah matui melalui sekolah yang berada kuasan-kuasan jerebu, berhati-hati habis sekolah mas asrama kalau juga asrama mak asrama kegelah kalau bilik jangan buat adik sama beg nak menggunakan atau berguna penutup banyak paling main cik nak melol gunalah mas lah kalau yang kedai nak maru-maru ringgit dia menjual lah kalau get mas tu mau RM6 ni kutak lah RM6 boleh lah beli member nak belilah standby untuk medikus-medikus yang bersekolah. Dan untuk main apa aja ma beg tu ataupun kuasa-kuasan ibu kota tu gunalah penutup yang nak apabila yang cina meheruan nongdik yang kerja walaupun ada pun jerubu kurang kuasa-kuasan yang berada tak berjerubu sangat jadi kena standby aja awal standby takut AI lah AID macam-macam berlaku walaupun benda-benda biasa tapi boleh mengakibatkan kesihatan yang serius.
Okeylah, kenapa? Jadi jom sembang Mel. Lagu yang dikongsikan, lagu seterus daripada rakan-rakan Kelo TikTok, iaitu lagu daripada JJ Sparrow. Ha, JJ Sparrow Datuk nak kongsikan. Natu Datuk, assalamualaikum DJBC. Saya JJ Sparrow Zack Muhammad Razif. Facebook naklah. Sekarang negel-gel di kampung Batu 12 Enong Kapar Kelang, ingin nak enjoy lagu yang berjudul Ice Ice Baby, nyanyian daripada kumpulan Vanilla Ice, untuk hiburan kenapa yang bersembang kita. Terima kasih nak ucapkan untuk rakan-rakan kenapa. Cerita Natu Abor untuk pendengar-pendengar. Dan lagu yang seterusnya, lagu Manikku Ijis daripada kumpulan Mijo Band, yang dikongsikan daripada rakan yang keluar TikTok je, iaitu daripada Lundi Nong Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Dan lagu yang seterus, lagu Ku Sendiri Lenny daripada Atlet Takro. Dan udah special get nama, nama Seh Luh, nama lain macam nama, nama Sen Luh. Nah, nak relok nama jadi Sen Luh. Nak jual lagu berjudul Kemarau Melanda daripada Acik Spin. Dan lagu seterus, lagu daripada The Exist. Lagu Exist yang berjudul Dirantai Digelangi Rindu, yang diciptakan daripada tahun 1998. Dan yang seterus, lagu daripada permintaan rakan-rakan Enong Pulau Keri, Brewery. Yo Brewery, ada lagu yang berjudul Tiada Lagi Bicara. Jadi jom sama dengan lagu yang pertama, Ice Ice Baby Vanilla Ice daripada JJ Sparrow. Moy-moy, lain daripada yang lain.

Yang jadi unat semong lagu Nong X-Ray. Tiada lagi bicara. Jadi kita puduh yang bersama ayah and close segment Jok Healing. Layak balik teh hanya jam 10:03. Layak balik masih lagi bertemankan ye Mizi ke udara. Jadi ye menemani yop and ye jam yang ketiga ketika puduh. Jadi ilu-ilu pun semoga and you pilihan asyik kata semoga untuk rakan-rakan yang berkongsi lagu berpuas hati dengan lagu-lagu yang kongsikan. Semoga yang terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan and close media sosial. Okey, jadi lepas tu saya mong lagu Jok Healing yang pertama, iaitu lagu Nong Rama Rama Band Nen Perth. Lagu datang sebenar dikongsikan rakan Nong Dipang ke daripada kaum semai tengok lagu tu Nen Perth Rama Rama Band yang berasal nak atik R.H.O. Nong Dipang Perak. Jadi dulu pun sebelum teruskan lagu-lagu, jadi untuk yang balik balik tu hanya jam 10 jangan well untuk rakan-rakan mungkin isakal bertugas awal, mungkin isakal yang bersekolah untuk menput-menput lah senior-senior yang bersekolah. Kena saya keluar awal ke sengmong nak adik-adik jangan saya keluar lambat-lambat. Tutup handset nak yang berumur daripada 7-8 hinggalah 17-18 ke mungkin mok yang bersambung belajar pun sama je lah. Yang menyambung and ye, pengajian tinggi pun kena seglog awal je sebab nyob berbelajar kena rehatkan minda nyob sebenar. Tenangkan minda untuk nyob guna pagi sakal. Jadi lelok pun nak untuk berber nak jam-jam retih kalau anime quiz ke main pek-pek je lah. Mungkin tip sekolah tolong nasihat lah nasihat supaya tak mengguna penggunaan telefon bimbit ketika puduh mengenai media-media sosial lah. Media sosial lah sebenarnya memang made untuk nak belajar mengenai pendidikan. Tapi kalau salah guna akal AI lah macam-macam, bukan pendidikan yang umpuk. Puduh scroll-scroll TikTok akal kes saya sering berempit kes-kes ano penyalahan guna benda-benda yang tak match-match, video-video yang tak match-match, jadi kena halang lah umnak. Kelak pun daripada jam lengak sampai dah jam 10 tu pun dah cukup dah. Jam 11-12 tu tiba masa nak umseglog berihat isakan mungkin kena work awal. Dan untuk rakan-rakan yang sambung belajar pun sama aje, walaupun umur dewasa tapi sentiasa kena nasihati aje. Sebab kadang-kadang walaupun dewasa tapi kadang-kadang will benda-benda yang penting utamakan benda-benda yang tak berfaedah, benda-benda yang tak bermanfaat untuk kehidupan. Jadi dulu pun kena seglog awal tutup mesin kecuali mau kerja, TL kerja sampai nak siap, mungkin sakal kena nyoba atid awal ke assignment lebaji TL lah nak siap ke. Tapi kalau lambat sangat nak jangan paksa diri nyop ya sampai macam 1-2 kena seglog awal. Dan untuk rakan-rakan yang tengah umur berpihoi layak balik teh selamat berpihoi lah berpihoi and you gecek perloi yang herbal mungkin balik tinak teh. Santai-santai, layak-layak dulu lah healing untuk tenangkan diri, hilangkan segala masalah, segala yang berpusing-pusing and your fikiran yang tak match-match, mungkin masalah lah. Jadi layak-layak dulu lah masa-masa untuk tenangkan diri, fikir cara relo, selesaikan masalah. Masalah tu sebenarnya tu nak eduk, nak kesitasi nak lain benda skos, hai selesai ni masalah nak lain. Jadi cara adalah untuk mengurangkan tekanan masalah yang fikir nak, bukan untuk terduk masalah nak hilang selamanya. Cina nak kesitasi nak lain dah. Jadi walaupun semoga banyak kena berhidup yang you take like tu dipermudahkan. Semoga majmaj untuk lain kualiti malu yang pai memang kerja nak. Selamat berehat malu yang pai cik-cik anak, selamat cik-cik cik mej-mej. Jangan ber lepaskan nikmat kesyukuran dengan rezeki-rezeki yang tak had nak oleh balik teh. Malu yang tengah mandu nak selamat mandu untuk rakan-rakan yang bercuti tengah mandu, mungkin memang nak kuasan kedai itu makampung ataupun nak kampung memang nak kuasan kerja. Dan untuk rakan-rakan yang sedang bertugas sebagai abang-abang lori pilot, restu amir selamat bertugas. Semoga yang berezeki yang mej-mej sedang ketika puluh yang memandu, semoga selamat lah yang destinasi yang tuju, semoga dipermudahkan segala urusannya. Jadi jom semua neng lagu yang pertama Nen Perth daripada Rama Rama Band. Moi-moi hanya di segmen Jok Healing layak. Ini jam 10 tema moi-moi.

Ya, jadi udah tersengmong lagu Amboi. Asyiknya lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan yang kelihatan TikTok Datik, iaitu Itik. Itik Nong Bong Betis tu, ya. Ada lagu berjudul Amboi. Asyiknya, asyiknya hal yang tiha yang kena yang berhibur nak, semoga berhibur. Malah yang tengah mandu mungkin selu-selu nak semong lagu Datik. Jadi, nak lah semong.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Okey, dia kerembu. Sebelum berterima kasih, saya nak izin kongsikan untuk gagah semasa isyarat asap and your bag tebal petunjuk lokasi 6 mangsa yang dah hilang. Jadi anu and your great isyarat asap ungkesan and keluar berher tebal yang menerbukan penemuan 6 individu. Terdiri 4 keluarga bersama Anar Malim Gunung yang melapor hilang ketika naik ekspedisi Trans Grah dan Gunung Grah Kelantan Leng Arte. Jadi UMNA yang usahakan selamat terdiri daripada pasangan Leh Bartov Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin 39 bersama Leh Siti Zulaiha Norizan 39 Yodnar Kuis Fena iaitu Dia Raisa 13 Yod Ahmad Rif 9 tahun Nar Malim Gunung yang mengiri penakian. Non keluarga terbabit terdiri daripada Syafi'i Sidik 49 Yud Hazman Mamad 43 tahun. Jadi pengarah bomba Jabatan Bomba Yang Penyelamat JBPM Perak Datuk Sayani Saidun tertentu isyarat asap nak mengkesan ketika tinjauan udara dengan mangsa mempercayai berada kira-kira jam perjalanan Nong Camp Kulim. Berdasarkan tinjauan udara, mangsa UMNA Natek Lel isyarat asap dengan anggaran lokasi UMNA kira-kira sejam daripada Camp Kulim Netuh Nei Kenyataan untuk layak beratik. Okey, jadi dah baru kongsikan untuk gagas masa layak doh. Jadi lelupun alhamdulillah lah umur dapat terpu yang hilang pada nongtek wajib. Jadi inilah berkat doa daripada rakan-rakan kenember yang mau enjin negara doh yang dapat lelupun tahniah untuk anggota-anggota yang terlibat untuk kes-kes hilang redo yang sanggup kod masa yang sanggup redah maberher nape rak keluarga endik sanggup namo ma kuasa kuasa mabeh redo. Jadi lalu pun banyak kenember rakan-rakan yang sedang bersama kalau cincin-cincin mabeh nak berhati-hatilah atau kira sama ada ri sengrok sen oi ke cok-cok lah main kop wajib pun berhati-hati. Jangan pandang ringan ataupun jangan pandang rendah kuasan-kuasan mabek doh yang penuh kegelapan, yang penuh ketebalan main juhu berher wajib. Jadi kena moy nak uk salam ening ataupun epeta sebelum mej moy jangan mej moy hunte chain nem nom ke chain bersampah ke chain cecak ke macam-macam lah ilo aktiviti chain nama ima beg nak kena hormati alam yang mo and muka bumi aduh sebab and berher doh terelek ilo penghuni yang kekal anak jadi dia pun mek rebe semoga nya atau baluk-baluk apabila cuci mabek yang kan wel macam epeta ate peta aneng sebelum cip-cip ataupun kalau agama Islam nak berdoa aneng sebelum emoj melangkah gap tek sen oi contoh gak seperti yang mau kampung seoi kena hormat kampung seoi jumpa mutu batin mamin pengurusi seoi yang menjaga kebenaran kampung nak kena jumpa gerak lama baik depun sebelum cip-cip peta aneng minta izin sebelum bergerak kawasan-kawasan mabeg. Okey lah, kenapa jadi jom semua well, lagu Nong Khalifah iaitu lagu berjudul Siapa Laila. Jadi anu coy yang berkena Laila munculkan diri nyop. Bersemong anu he nama yang bernama DJ. Bukan DJ Laila. Siapa Laila? Daripada Khalifah. Main-main lain daripada yang lain.

Ya, Syed FM Nong Moy lain daripada yang lain. Jadi nanti saya mong lagu Nong Li Belatim Ben Le Maha ataupun Cukui Gop Natu Nak Masih Mengingatimu ataupun ya Ben Le Teringat Padamu. Jadi benarlah lagu yang saya soy untuk lain balik teh. Jadi dulu pun maknember pendengar, terima kasih atas kesetiaannya maknember bersama Yemizi Kudara bertemankan ikhlas segmen Pilihan Asyik Yo Jok Healing layak dulu teh. Jadi dulu pun masa pun jam 11.51 tiba masa untuk mengundurkan diri untuk Isnin 7 hari bulan bulan 9 2026. Jadi dulu pun semoga hiburan dan perkongsian ini bermanfaat untuk Kenember, semoga terhibur elok-elok yang isajikan untuk Kenember. Jadi dulu pun malam Kenember layak berita saya log awal Isakan kena kerja aneng. Selamat bertugas Isakan, semoga Isakan is yang mej-mej, is yang lebih mej daripada is dute. Semoga elok yang tak tercapai is dute, semoga tercapai Isakan. Jadi Kenember dia pun ye anu minta maaf kalau mo salah dan silap yang mei dia berita hati yang laes daripada diri ye sendiri. Ilelo pun malau yang tengah memandu dan selamat memandu mo yang tengah bertugas, selamat bertugas. Ilelo pun seperti biasa, kalau mau jarub yang peglek jangan dol yang keluar bekas. Kalau mau salah dan silap ye jangan dol yang keluar jenum ye. Jadi dulu pun ye Mizi aka Pak Boy undurkan diri untuk layak balik teh. Saya mau dengan kenapa nong alang tengah lagu yang saya soj suara lempoy melar nong men kuj men mua. Mai nong mai lain daripada yang lain.

0: suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

Abbas adalah salah seorang daripada 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Antara adik-beradik beliau yang masyhur ialah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, iaitu bapa kepada Saidina Ali yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal dengan gelaran Singa Allah dan penghulu para syuhada, dan juga Abu Lahab yang juga merupakan musuh ketat dakwah Islam. Al-Abbas dan Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Malah usia Al-Abbas hanya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan hubungan mereka lebih kepada sahabat karib berbanding bapa saudara dan anak saudara. Mengikut catatan, ibu kepada Al-Abbas iaitu Nutailah binti Janab, beliau dikatakan sebagai wanita Arab pertama yang menyelimuti Kaabah dengan kain sutera dibaj sebagai tanda syukur apabila Al-Abbas yang pernah hilang suatu kecil ditemui semula. Kisah keislaman Al-Abbas agak unik kerana beliau dikatakan telah beriman lebih awal, iaitu sebelum Perang Badar. Namun, beliau menyembunyikan keislamannya di Mekah. Beliau berbuat demikian demi untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pelindung rahsia bagi pihak Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Beliau hanya mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan dan berhijrah secara rasmi sejurus sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas memeluk Islam secara rasmi, beliau menyertai Perang Hunain. Di saat tentera Islam dalam keadaan kucar kacir, suara Al-Abbas yang lantang dan menggegar digambarkan suaranya mampu didengar sejauh berbatu-batu, telah memanggil kembali para pejuang Islam untuk berkumpul di sisi Nabi. Keberaniannya itu menjadi asbab kemenangan besar umat Islam. Keluarga Al-Abbas terkenal dengan kecerdasan dan ilmu. Isteri beliau yang terkenal ialah Lubaba binti Al-Harith Ummul Fadl, yang merupakan wanita kedua memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Daripada zuriat beliau lahirnya tokoh-tokoh besar, antaranya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas yang digelar Tarjuman Al-Quran ataupun Pentafsir Al-Quran dan ilmuwan agung umat Islam. Manakala Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sewaktu pembukaan kota Mekah, Perang Hunain dan semasa Haji Wada'. Daripada keturunan beliau juga kemudiannya mengasaskan Khilafah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama lebih 500 tahun dan menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali dengan zaman keemasan Islam. Keluarga Al-Abbas juga mewarisi tugas siqayah, iaitu menyediakan minuman air zam-zam kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini bukan sekadar kerja fizikal, tetapi merupakan simbol autoriti tertinggi di Mekah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekalkan tugas ini di bawah jagaan Al-Abbas dan keturunannya sebagai tanda penghormatan. Al-Abbas juga mempunyai kedudukan yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abbas adalah bapa saudara, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Sesiapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan itu sahaja, para sahabat sangat memuliakan Abbas. Pernah sekali, ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, berlaku kemarau panjang yang sangat dahsyat. Umar tidak berdoa bersendirian. Sebaliknya, beliau memegang tangan Al-Abbas dan bertawassul dengan berkata, "Ya Allah, dahulunya kami bertawassul dengan Nabi-Mu, maka Engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara Nabi-Mu, maka turunkanlah hujan kepada kami." Seketika itu juga, langit yang panas terik berubah mendung dan hujan turun dengan lebatnya. Beliau, Al-Abbas, digelar sebagai Saqi Al-Haramain, iaitu pemberi minum dua tanah suci. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Saidina Uthman. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah

0: lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Aku
1: bertahan. Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
2: Ha, tak boleh cakap macam tu.
1: Ya, kenapa?
2: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
1: Oh, ya,
2: Hari
1: ya.
2: Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
1: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
2: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
1: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
2: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

bila waktu, bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, Lapangan Terbang Halim Perdana Kusuma serta Lapangan Terbang Hussein Sastra Negara, Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puan Ketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang sasaba khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.